0: I was all them no science of for radio so. So no, I was all them, you know. Safo, Manu Kwe, Safo Akwaba.
1: Yeah.
0: Hey, na yeze. Sabi ana okasa o Adom FM ne how many years ni?
1: Oh man, 25 ni.
0: Eh.
1: 25 years ago.
0: Na okasa o Adom FM.
1: Yeah, 25 years ago.
0: Wow. Tu fi na ko o Man FM.
1: Baja.
0: E na unko baby am you.
1: Debi. For Man FM yeah, 19. I mean, I get it to 19.
0: Hey.
1: Yeah.
0: Oh man, I've been
1: banana. Yeah.
0: Hey. Wow.
1: Every corner.
0: So for yeah. Because Odi e uran pai boom. Kakra. I will do my dieso.
1: Okay.
0: Na iwi ana ni oho no. Na fi yabeka.
1: Pacho. Pacho me da set if we mon pai. O drive and see what you say. Yes. Far home di echi. Ba wo fie di awet me se oti ase ni nyina ya bom pai. Ade nyina so so tumfo ya da wase.
0: Amen.
1: Eguna bo brem ye she wan munyam. Yan kwa far bai. Ya da wase.
0: Amen.
1: Se nya woni eshia wa kasebri kwa kwa brang di ai hanam amanese. Enso esan se wo dom no mo bro hunu do so nti. De bia wo boy ho bang. Odi yen she won ta banket na se. Fi January epemene eye July bosome ya etoso dubako. July bosome da etoso dubako. Senye woni yeshia wa kasebri abuo bi akire ya we o. Na nso ni nyina mu no wo ban bo ne hwe so panti. Ye dawase. Ye dawase.
0: Amen.
1: Ye dawase.
0: Amen.
1: Ye dawase ma wakoa.
0: Amen.
1: Ya odenere ye.
0: Amen.
1: Ye dawase ma de tiefo. Ya ode wore ye. Ye dawase ma adwuma yi. Baby ya ode adwuma reko. Ye dawase. Ye nim se wa wa fi juma pase no wo de bekwa wie pa wa wo fi ase no obi nsi wo kwan ubu obi ntumi ntum wo tumu nso obi ntumi mie ye de juma di sha wo nsa ba wo nsa ni ne na wo nsa nkyere ne enye iwi a iwi mfisi ye de wo nase ene ntuntum mema ene monyam ka odin wo do ba Jesus Christ de wonti. Amen. Papa yi me da
0: amen afi ya de ba kuma me se simam yi no miensa na emaye awrekyekyere nsemu a efiri otumfo nyankopon enu mu a sabre obi a wa boto titru kra ne flood e baaye obi nam so oni onye baabi na obi wo kra ne nye flood impo efiti be America ka na dwuma sei na wa de sem awo sem ani o hawa wa kom na ko yo defo na nso so bibi nti oda fomo ne Sofo kan bibi chere.
1: Yeda osoro nyankopon ase biom ni akwanya kese a ode amayen. Baabi a wodane no nkyere wawiei. Ana baabi a wado no nso nkyere se wapem. Ne ampese me ka chere ne se nia ofi juma passe no. Otimi de kwawie pa. Philippians chapter 1 verse 6. O say he who has begun a good work will bring it to a perfect end.
0: Not just an end.
1: Nye wie keke. Ne mom e wie ya. E dimu. Insu a fa ni ama. Insu a fa we japadi bi. Ama ntama kura udibe fura kura ye ding. Uko jefi baby. Atare kura wabe shekura na nsinya no bi bre ubi. Mepese me mauti ya sese. Eye just a transit. Urefemu keke. Nyanko pundu bedu baby ya. Uba be ya danse. Edi amani pa bibri mjeri se Joseph ni anu mwadjene ne mwopone ne nsune ura di nyangopon eri jene Joseph mw papa tini wad jene fa Joseph mw biyano anyeye ura di nyangopon mna ni tumi ni na mwadenso ma Joseph be ye ni anu nyangopon akanfa na denu nyami akanfa on denu nyami se wunim ni nyami akanfa on dia meti mi akanche no se eni ni wakanfa on se deng ara ebebem haba kuse eni swadi hono ebeche nye nso bade ebebem near other bem ni omane bemu eyewrade enyenipa I'm telling you send me to ya eyewrade ana aka na akwa akoma ana watonsa frɛ me eyewrade a kenti min si ne enti min si tra ewrade ma wo kwan a ana esi ne afa wo ne no me bese me ka tyo se se job na wie be ye kese echen na sase dia ene ne na wo shiri bia no onyankopor boa boa no obe ma foforo etoro bia ko na esi udem mo kra no aya de dawo na me peso se sane ma uti even no kra che do na me peso se sane ma obise sha ni otre wo bi ji na o kenye mi wo bi ji na america le mo pese me chero se nyame wo kwan a ofa so e ye bia e den sakraiba e di shene ni mo kwan if you say david is a train na me train e urade na o ye aso e de ma me me urade be ye aso ma na blessing mo no so wo sero be do so and then na wo mu na osiru bi wo wim e de train ho onyame israel na onya o kese on top of what I'm for him. No more crew on your memoso. No young upon our frown. Oring when you must da. Or the show when you am. Yamishal senior.
2: Now, so for Unim, sir. Yen kasi ni esi ya de papa. Nansu susen kenye wye kure anka president to pa kura ma unase da.
1: I'm telling you.
2: Aye.
1: I'm telling ka nke esi da.
2: Ka unchi ane da wu.
1: Unchi ane da. Ka uhu so kura ai kura ri ejuma kura da ti bibie sibia no toro bia nipa fam na e yawo bado nyankopon de aya no nim ne na ore ye nko so nyani ni ebi se ne brin twa mu de bia ne brimo oya de ne pepepe e ma ne se ne de nkonkure no nyam
2: mi go ba bia na wo ka na esan ye mani kan se enye ne esi kura bia wo tv na ne boho popo twie bi nka won se sa en ne wunya esi kan se sa ne de se ye kasai but wo be koto foforo
1: yeah ai yeah ya meba maska mo ato foforo
2: wo beto foforo
1: yeah ana ana bi kura na ye sa ketua bi na de si wo ya meba bie kwa mo wanya kasi bi kura wa ntimi anto wa won de me kuru bi ntimi ato akye wo ene na kire se wo nya mere ya de foforo eh nya mere ya de foforo